Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe denana iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi

togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento punwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibimbi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabi fo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakba chukua iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

0: Otugwe ya deyu ni muda. Nono ya alawata da lazi zebe temi sobalana. Le deyu mbubugoro mdindi manabule da. Kajila dindimi ekwa hasera vina gana ketake kutuni na zangu nguli hiu vituzu. We deyu tabangu holu da giti da. Sokorei holu da giti da. Atokbama holu da giti da. Ni jivi holu da giti da. Dindimi nalende kwa hasera vina gana ketake kunele. Nilurungu nguli nituzu. We deyu karo holu da giti da. Nilumetete da giti da. Alawata ndubaru mide giti da. Ulu. Lunin dito dag galolara gihili si Zepoga deyo sobalane ele rok dakaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lunin diya onyotene rokote ya tumno da la fitu minti runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kante ureo sing ne potu gudon na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ne potu gudon tomdo ne minisi wei jwan ne tumno da la fitu meyo ini ni suruya padamnu noni pozisuru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun